Då blir det diktuppläsning. Ja. Jeg skulle ta buss ifrån Vildberg till Sunne och tog med ett blad så jag inte skulle blunne. Jeg skumleste eldt i nasjon og bomreste helt til stasjon. Dette var diktopplesing.